გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენი დრომეშიც მოისმენთ. ქუეითის არმიამ განაცხადა, რომ ყურეში რეგიონული კონფლიქტების გამწვევების ფონზე ქუეითის საერო თავდაცვის ძალებმა ირანის მხრიდან განხორციელებულ მტრულ სარაკეტო და უპილოტო საფრენი აპარატების თავდასხმებს უპასუხეს. ქუეითის შეიარაღებული ძალები

0: Biz gençler ilk gam o kökünü bulup ostuşu yağın işine. Kuveyt-i Zahir o tavda çıva İran iç vera gülü agresi şimdek amcamadım durur saraket o da u pilotu sapreni aparatı biz tavda smeps pasu xoops. Samkhedro xeli suplebam mo kalak heps mo uçodam katsra dayıçvali suplebis mir gamotsemuli usaptxoebis direktivebi. Palestinsa informatsio saagento vapas tsnobit Israelis zalema da ukanono mosakhleba okupirebul dasavlet sanapiroze Ramalas chtiloetit mdebare sopel el Mugarize tavdasmis dros ori palestineli akhalgazda mokles. Palestinis sitel nakheva mtvaris organizatsiam da dastura rom Israelis chalebisa da ukanono mosakhleobis ertoblivi tavdasmisas სასტრაბოდმარების ჯგუფებმა აღმოუჩინეს დარება 19 წლის ორ ახალგაზრდას, რომელთაც ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობები აღენიშნებოდათ. ორივე ახალგაზრდა საავადმყოფოში გადაყვანისას მიღებული მძიმე ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. ვენესუელის დაკავებულმა პრეზიდენტმა ნიკოლას მადურომ განაცხადა, რომ როგორც სუვერენული ქვეყნის ლიდერი, იგი სასამართლო დევნისაგან გათავისუფლებული უნდა იყოს და ამერიკელ მოსამართლეს ნარკოტიკების კონტრაბანდის ბრალდების მოხსნა მოსთხოვა. მანჰეტენის ფედერალურ სასამართლოში აღძრული საქმე საფუძვლად დაედო 3 იანვარს ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის მიერ კარაკასში ჩატარებულ ოპერაციას, რომლის დროსაც მადურო დააკავეს. მადურო ბრძალდებებს უარყოფს. თუ მისი მცდელობა საქმის შეწყვეტის შესახებ უშედეგო დასრულდება, სასამართლო პროცესი 2027 წლის 1 იანვარს დაიწყება.
1: რადიო თურქიეს ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
0: დაავადების სწრაფი გავრცელების ფონზე ოთხშაბათს გამოქვეყნებული უახლესი სამთავრობო მონაცემებით, კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას ეპიდემიამ 6000-ზე მეტი დადასტურებული შემთხვევიდან 3000-ზე მეტი ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ეპიდემიის გამოცხადებიდან 15 მაისიდან დღემდე რეგისტრირებულია 6186 დადასტურებული შემთხვევა და 3007 გარდაცვალება. ოთხშაბათდილით სტამბოლის სილივრის რაიონის სანაპიროსთან თურქიის დროშის ქვეშ მცურავი ორი კომერციული გემი ერთმანეთს შეეჯახა. საზღვაო წარმომადგენლობის განცხადებით ერთ-ერთი გემი სავარაუდოდ ჩაიძირა, რადგან მასთან და 10 კაციან ეკიპაჟთან კავშირი გაწყდა. სამძებრო სამაშველო ოპერაციებში საზღვაო ძალების სარდლობაც ჩაერთო. შემთხვევა სილივრიდან 18 საზღვაო მილის სამხრეთით მოხდა. და ბოლოს, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მათ უკრაინის სამხედრო დანიშნულების ლოგისტიკურ ცენტრებსა და გემებს დაარტყეს. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის არმია აგრძელებს უკრაინის სამხედრო ობიექტებზე მაღალი სიზუსტის იარაღითა და უპილოტო საფრენი აპარატებით თავდასხმებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კიევის ოლქში დაიბომბა სამხედრო დანიშნულების 3 ლოგისტიკური ცენტრი, ხოლო ჩორნომორსკის პორტსა და შავ ზღვაში სამხედრო ტვირთის გადამზიდი 2 გემი გახდა სამიზნე. სამინისტროს განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ დარტყმები განხორციელდა ოდესის პორტში მდებარე სამხედრო საწყობებზეც. პატივცემულ რადიო მსმელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

გემოების მოგზაურობა. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გადაცემაში გემოების მოგზაურობა. ამ ეპიზოდში ჩვენ ვიმოგზაურებთ კაცობრიობის ერთ-ერთ უძველეს და ყველაზე უნივერსალურ საკვებთან, ყველთან ერთად. მოგითხოვთ ამ თეთრი სასწაულის ისტორიას, რომელიც მომთაბარე მწყემსების ხურჩინიდან დაიწყო, სამეფო სუფრებამდე მივიდა და ანატოლიის იალაღებიდან ევროპის გრილ სარდაფებამდე გავრცელდა. ყველის აღმოჩენა სავარაუდოდ მომთაბარეთა შემთხვევითობას უკავშირდება. ძველი წელთაღრიცხვით 8000-იან წლებში ახლო აღმოსავლეთში ერთმა მწყემსმა ახალმოწველი რძე ცხვრის კუჭისგან დამზადებული გუდით გადაიტანა, როდესაც შეამჩნია, რომ რძე შედედდა. კუჭში არსებულმა ბუნებრივმა ფერმენტებმა, ანუ კვეთმა, რძე გამძლე საკვებად აქცია და ასე გაჩნდა ყველი. ეს აღმოჩენა იმდენად ძველი და შთამბეჭდავია, რომ ლიტერატურის უძველეს ტექსტებშიც კი გვხვდება. ბერძენი პოეტი ჰომეროსი ოდისეაში აღწერს, თუ როგორ წურავდა გიგანტი ციკლოპი პოლიფემოსი რძეს მოწნულ კალათებში და როგორ ამზადებდა ყველს თავის გამოქვაბულში. ანტიკური ბერძნებისთვის ყველის ამოყვანა წმინდა ხელოვნება იყო მითოლოგიის თანახმად. ყველის დამზადება ადამიანებს ღმერთ აპოლონის ვაჟმა არტემიოსმა ასწავლა. ბერძნები რძის შესადედებლად არა მხოლოდ ცხოველურ ფერმენტს, არამედ ლეღვის ტოტების რძესაც იყენებდნენ, რითაც მცენარეული დაკვეთის პირველი მაგალითები შექმნეს. მოწნულ კალათებში დაწურული ყველი დღევანდელი ფეტას უძველესი წინაპარი იყო. თუმცა ყველი ნამდვილ მსოფლიო მოქალაქედ რომის იმპერიამ აქცია. რომაელებმა ყველის წარმოება პროფესიურ ხელობად აქციეს და შექმნეს სპეციალური საწარმოები ქასეალ. მათ აღმოაჩინეს ყველის შებოლვის, დამარილების და სხვადასხვა არომატებით შეზავების ხერხები. რომაულმა სამართალმა კი ყველის ვაჭრობა კანონით დაიცვა, რამაც საშუალება მისცა ფინიკიელ ვაჭრებს ეს გემო ბრიტანეთიდან ჩრდილოეთ აფრიკამდე მთელ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში გაევრცელებინათ. ხმელთაშუა ზღვის პორტებიდან ანატოლიაში გადმოსვლისას ვხედავთ, რომ ყველი აქ გადარჩენის ხელოვნებად იქცა, რომელიც ბუნების ყველა შესაძლებლობას იყენებს. ანატოლია ყველის წარმოების ერთ-ერთი უძველესი ცენტრია. ნეოლითის ხანაში ისეთ დასახლებებში, როგორიცაა ჩათალჰოიოქი და გებეკლი თეფე, ცხოველების მოშინაურებასთან ერთად დაიწყო რძისა და ყველის წარმოებაც. არქეოლოგიური გათხრებისას ნაპოვნი დახვრეტილი თიხის ჭურჭელი სწორედ ყველის საწურებად არის მიჩნეული. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ანატოლიის მშრალ სტეპებში ყველს მჭიდროდ ტენიან თიხის ქოთნებში, დუქის პირს ტალახიდან ნაჭრით ლუქავენ და მიწაში ყირამალა მარხავენ. მიწა ყველს მუდმივ ტემპერატურაზე ინახავს, ზედმეტ ტენს იწოვს და მას განსაკუთრებულ გემოსცენს. ეს ანატოლიის უძველესი მაცივრის ტექნოლოგიაა. ცენტრალური აზიიდან მომთაბარეების მიერ ხურჯინით ჩამოტანილი ყველაზე ძვირფასი მემკვიდრეობა უდავოდ გუდის ყველია. ტყავი ყველისთვის ცოცხალი შეფუთვაა. ის სუნთქავს, მაგრამ შიგთავს მგარი სამყაროს განიცავს. ეს ტექნიკა მომთაბარე ადამიანის მიერ შემუშავებული გამოსავალი იყო, რათა რძის კვებით ღირებულება დიდი ხნით შეენარჩუნებინა. კამამბერი ნორმანდიული რბილი, თეთრიობით დაბარული და კრემისებრი ყველია. როქფორი კი მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ყველად ითვლება. ეს ცხვრის რძისგან დამზადებული ცისფერი ყველი ბუნებრივ მღვიმეებში მწიფდება და უკვე 2000 წელია მსგავსი მეთოდებით იწარმოება. ბრიმ კი ვენის კონგრესზე ყველების მეფის ტიტულიც კი დაიმსახურა. პარმეჯანო რეჯანო, ანუ პარმეზანი იტალიური სამზარეულოს სავიზიტო ბარათია, რომელიც სუმცირე 2 წელი მწიფდება. მოცარელა კი იტალიის ნედლი ყველია, რომელიც თავის რბილი და ოდნავ მომშავო გემოთი იტალიური კულინარიის ერთ-ერთი საყრდენია. თეთრი ყველი ანატოლიის ყველაზე გავრცელებული და ნაცნობი სახეობაა. ის მზადდება ვრცელ გეოგრაფიაზე, თრაკიიდან ეგეოსის ზღვამდე, ვინაიდან ის მარილიან წათხში ძველდება, დიდხანს ინახება, რის გამოც როგორც მომთაბარე, ისე ბინადარი ცხოვრების ერთ-ერთ ძირითად საკვებად იქცა. ანატოლიის ყველის მოგზაურობის

ერთ-ერთი ყველაზე მისტიკური გაჩერება ქარამანში მდებარე დივლეს მიღვე მიწის ქვეშ დაახლოებით 36 მეტრის სიღრმეზე მდებარე ამ ბუნებრივ გამოქვაბულს სპეციფიკური ბაქტერიული ფლორა აქვს მღვიმეში შესული თოვლივით თეთრი გუდები თვეების განმავლობაში გარემოს ან ურთიერთქმედებით წითელ ფერს იღებს აღმოსავლეთ ანატოლიაში კი ყველი ბოტანიკურ წამლად იქცევა რძესთან შერეული ველური ბალახები ანტიბაქტერიული თვისებებით იცავს ყველს ამას უნიკალურ არომატს სცენს ყველმა ხმელთაშუა ზღვის აუზის ისტორიაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა რომაული ლეგიონები თვეების განმავლობაში ლაშქრობისას სწორედ ყველის წყალობით იკვებებოდნენ რომელიც არ ფუჭდებოდა ამიტომ ყველი ჯარისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროდუქტი იყო შუა საუკუნეებში მონასტრებმა ყველის წარმოებით ეკონომიკური ძალა მოიპოვეს და რეგიონული ვაჭრობის ცენტრებად იქცნენ ასე გახდა ყველი ხმელთაშუა ზღვის პირეთში არამხოლოდ საკვები არამედ ცივილიზაციების დამაკავშირებელი სავაჭრო ენა ანატოლიურ და ევროპულ ყველებს შორის მკვეთრი განსხვავებები ანატოლიაში ყველი უფრო პრაქტიკულ და ნოყიურ საკვებად იღაგმება ევროპაში კი ხელოვნების ნიმუშად იქცა რომელიც ხანგრძლივ მომწიფებას და სპეციალურ ტექნიკას მოითხოვს ანატოლიაში წათხში შენახვა გავრცელებული ევროპაში კი მშრალი დამარილება და უბის მეშვეობით დაძველება მიუხედავად ამისა ყველგან ერთი და იგივე ძირითადი ეტაპები გამოიყენება დაკვეთა დაჭრა ფორმირება დამარილება და დაძველება ყველი გაჩერებული დროა ყოველში იგრძნობა იმ იალაღების ყვავილების სურნელი სადაც საქონელი ბალახობდა დაკვეთის ათასწლოვანი მემკვიდრეობა და კლიმატის კვალი ყველის სასწაული თაობიდან თაობას გადაეცა და დღეს ჩვენს უფლებამდე მოაღწია ყველი ყველაზე გემრიელი ხიდია წარსულსა და აწმყოს შორის გემოების მოგზაურობა

გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, რომ კასპიის ზღვა, მიუხედავად იმისა, რომ უძველესი დროიდან სხვადასხვა ენაზე ზღვად მოიხსენიებენ, სინამდვილეში ძალიან დიდი ტბა. გადაცემას ვიწყებთ სიტყვებით: კასპია ზღვა არ არის, იმიტომ რომ. კასპიის ტბა არის წყლის მასა 371,000 კვადრატული კილომეტრის ფართობით, რომელიც დღევანდელ პოლიტიკურ რუკაზე მდებარეობს აზერბაიჯანის, ირანის, ყაზახეთის, რუსეთისა და თურქმენეთის ტერიტორიებს შორის. თურქია, სომხეთი, საქართველო და უზბეკეთი შეიძლება ჩაითვალოს კასპიის ზღვის პირველადი გავლენის ზონის ქვეყნებს შორის კლიმატისა და ეკონომიკის თვალსაზრისით. მიუხედავად მისი ზომისა, მიზეზი იმისა, თუ რატომ არის კასპიის ზღვა ტბად კლასიფიცირებული, მდგომარეობს წყლის მასის ზღვად აღიარების კრიტერიუმებში. ზღვის განმარტება ყველაზე ზოგადი თვალსაზრისით არის ოკეანეებთან დაკავშირებული წყლის დიდი და მარილიანი მასა. ამიტომ იმისთვის, რომ წყლის მასა ზღვად ჩაითვალოს, პირველ რიგში საჭიროა ოკეანესთან პირდაპირი ან არაპირდაპირი კავშირი. ამის შესაბამისად იცვლება წყლის დონეები და წყლის მარილიანობა. მეორე, ზღვები ხშირად ვრცელდება დიდ ტერიტორიებზე და აქვთ დიდი სიღრმე. კასპია კი ტექნიკურად არ არის კლასიფიცირებული როგორც ზღვა, რადგან ის ოთხივე მხრიდან ხმელეთით არის გარშემორტყმული.

0: კასპიის ტბა მსოფლიოში ყველაზე დიდი დახურული წყლის მასაა. მხოლოდ კასპიის ზღვის ზედაპირი მოიცავს მსოფლიოს ტბებით დაფარული ტერიტორიის დაახლოებით 40%. მიუხედავად მისი ზომისა, ხმელეთით გარშემორტყმული და დაბალი მარილიანობის მქონე, კასპია საზღვაო კატეგორიის მიღმარჩება. თუ შევადარებთ ზომის კრიტერიუმს, კასპიის ზედაპირი დაახლოებით 33-ჯერ აღემატება მარმარილოს ზღვას. თუმცა მარმარილოს ზღვას აქვს ზღვის სტატუსი, რადგან მას აქვს ოკეანესთან კავშირი შავი ზღვისა და ეგეოსის გავლით, ხოლო კასპიის ზღვას აქვს ტბის სტატუსი, რადგან იგი გარშემორტყმულია ხმელეთით. ვინაიდან ის არის წყლის დახურული მასა, კასპიის მარილიანობა და სიღრმე მარმარილოს ზღვასთან შედარებით დაბალია. მარმარილოს საშუალო სიღრმე 2-ჯერ მეტია ვიდრე კასპიის.
1: იმიტომ რომ